Ramo, da ga odro. Usna ufsi sec me araprs ktawa zob, da ga odro. Sit we bit od the svetet chliro ma wanto. Ayo, ukasrawat.